قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتبا قدرت سرب وچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سرب پیا قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہاں قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤں پائی بے سمتر

جن سچوں سچ ورتا جس توں دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا ست گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورک سچ نہ جاننی من مکھی جنم گوایا

کہیں وہ بھی معاف ہو گئے. اگے چلتے ہیں, مارگ چلے تینی سکھ پایا. جڑے سادھو دے دسے ہوئے مارگ تے چلتے ہیں کہندے یہ گارنٹی ہے کہ انہاں دے جیون دے وچ سکھ آئے گا. مارگ چلے تینی سکھ پایا, اتے جنہاں نوں سادھو دے نال بچن بلاس گل بات ستسنگ گیان گوشت کرن دا موقع ملدا ہے, کہندے جن سیوں گوشت جنہاں دے نال سادھو نے گوشتی کیتی وچار کیتی سے ترے کہندے ہن او تر جاندے ہیں. سادھو دی امرت بانی سن کے او تر جاندے ہیں. مارگ چلے تینی سکھ پایا جن سیوں گوشت سے ترے. ال ایتھے بس نہیں, کہندے ہن بوڑت کور اند کوپ میں جڑا اس سنسار نو مہاراج جی نے ایک زہر دا خوہ آکھیا ہے. سنسار نو زہر دا خوہ آکھیا ہے. سنسار بکھیا کوپ, کوپ میں نے خوہ بکھیا میں نے زہر. کہندے جڑے سادھو دی سنگت دے وچ آ گئے جنہاں نے سادھو دے نال گوشت کیتی جڑے سادھو دے مارگ تے چلے, کہندے بوڑت او جڑے ڈب دے سی نا ڈب رہے سی اور اند کوپ میں اس خوہ دے وچ جتھے کور اندھیرا ہے تے زہر ہے او چ ڈب رہے سی. او ڈب دے کہندے سے سادھو سنگ پار پرے, سادھو دی سنگت دے نال او چو پار نکل آئے او چو بچ گئے. کتنی شکتی ہے ساتھ سنگت چ سادھو دی سنگت چ تے سادھو دے دسے ہوئے راہ تے چلن دے وچ سادھو تے دسے ہوئے راہ تے چلن وچ. کہندے ہن بوٹت کور اند کوپ میں سے سادھو سنگ پار پرے. اخیر لائن چ کہندے ہن مہاراج جی جن کے پاگ بڑے ہے پائی, جنہ دے بہت بڑے پاگ جاگ پیندے ہن, جن کے پاگ بڑے ہے پائی تن سادھو سنگ مکھ جرے. کہندے جنہ دے بہت بڑے پاگ ہن انہ دے سادھو سنگ مکھ جرے, پاگ انہ دی زندگی سادھو دے نال جڑ گئی, او سادھو دے نال جڑ گئے, سادھو دے نال انہ دا رشتہ ہو گیا, سادھو انہ دی آتما دے وچ بیٹھ گیا, انہاں نے سادھو نو اپنے جیون دے وچ اپنے اندر وسا لیا تے سارا جیون اندر وسے ہوئے نو کدے او پھلے نہیں, انہاں دے انگ سنگ سادھو رہے. گرو بابا جی آخدے ہن جن کے پاگ بڑے ہے پائی تن سادھو سنگ مکھ جرے. مہاراج جی کہندے ہن جو ایسے شخص ہن جو ایسے جیو ہن جڑے سادھو دے سنگ جڑے ہن, سادھو دی سنگت دے نال اس سنسار روپی خوہ چوں زہریلے خوہ چوں پار نکل گئے ہن, جڑے سادھواں دے نال بیٹھ کے وچاراں کردے ہن گوشتی کردے ہن پچھدے ہن سمجھدے ہن اتے انہاں دے دسے ہوئے رستے تے پھر چلدے ہن, مہاراج کہندے ہن انہاں دی اتنی وڈی مہما. کہندے ہن تن کی تور بنچ ہے نت نانک. مہاراج جی کہندے ہیں میں انہاں پرشاں دی چرنا دی توڑی بانچدا ہاں, انہاں دے چرنا دی توڑی منگدا ہاں. نانک پرب میرا کرپا کرے, میرا پربھو کرپا کرے مینوں اجہے لوکاں دی اجہے پرشاں دی اجہے گرمکھاں دی چرنا دی توڑی ملے تے او میں متھے نوں لگاواں جڑے سادھو دے دسے ہوئے مارگ تے چلدے ہن, کیونکہ انہاں نوں سارے ہی پھل مل جاندے ہن, سارے پھل مل جاندے ہن جڑے سادھو دے دسے ہوئے مارگ تے چلدے ہن. کہندے ہر جن سگل ادھارے سنگ کے, ہری دے جو جن ہے جو سادھو ہے کہندے او دے نال جتنے بھی لگ جان گے ساریاں دا ہی ادھار ہو